0: Radio Godis.
1: Sommar utan lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: Tre strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biskoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: klart att då är Kitty en makalös manikon.
1: Jaha, jag tror jag fattar, men...

Love you though it didn't show.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem. Jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Radio Godis.
1: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: Tre strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Morgonlunchstill mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Det verkar som att regnskurarna blir allt färre under dagen. Det är när lite torrare och kallare luft med delvis friska vindbyar tar över norrifrån. De flesta av de här skurarna lär beröra södra Götaland och ostkusten. Lokalt kraftiga skurar med åska. Och fortsatt omkring 20 grader i både Götaland och Svealand. 17-18 grader längs med Norrlandskusten och runt 15 grader i Norrlands inland. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

gamla inspår från framgångsrika 80-talsalbum som aldrig blev singlar. Idel kända röster med andra ord, fast låtar som kanske inte känns lika bekanta. Välkommen till Melodiradion, tema

ska vi kolla in spår från framgångsrika 80-talsalbum som aldrig blev singlar. Idel kända röster med andra ord, fast låtar som kanske inte känns lika bekanta. Välkommen till Melodiradion.

ska vi kolla in spår från framgångsrika 80-talsalbum som aldrig blev singlar. Idel kända röster med andra ord, fast låtar som kanske inte känns lika bekanta. Välkommen till Melodiradion.

0: Ja, det där var ju Peter och Richard i Go West.
1: Den engelska duon som fick sitt genombrott direkt med debutsingen We Close Our Eyes och den efterföljande Call Me 1985. Albumet gick också ganska bra för, speciellt hemma i England. Vi hörde ett spår därifrån, Haunted. Temat är alltså albumlåtar från 80-tals album som aldrig hamnade på singel med andra ord. Härnäst lite svenskt från Roxette.

ju Sir Cliff Richard som var duktig på att anpassa sig till rådande tider musikaliskt under 70-80-talet. Framgångarna på topplistorna var väl lite, inte jättemånga, men plattorna blev ofta fulla av såna här hurtiga poplåtar. Now You See Me, Now You Don't heter den platta som han släppte 1982. Och därifrån hörde vi låten Where Do We Go From Here. Innan dess var det ju Per och Marie i Roxette, det hörde ni. Deras album var ju fullproppade med potentiella singlar i sann Gessle anda. Till exempel den här låten vi hörde från plattan Look Sharp 1988, Paint.

Ja, 80-talet var årtiondet då de kontinentala popakterna fick ett bra grepp om topplistorna här i Sverige. Även om det kom album med de flesta artister så var ju detta en singelgenre mer än något annat. Med några undantag. Sen sommaren 1985 slog ju Sandra igenom sin I'll Never Be Maria Magdalena. Och albumet The Long Play blev faktiskt otippat framgångsrik också. Tvåa som bäst på svenska albumlistan i november 1985. Och det var ju därifrån vi hörde låten On The Tray, Seven Years. Inte helt väsenskild från hennes övriga hits kanske. Ja visst, det är lite märkligt att höra de här välkända rösterna utan att riktigt känna igen låtarna alltid. Melodiradion temaavsnitt för albumspår är det du lyssnar på. Här med en låt från en platta som heter Please.

brittiska Rainbow var vi hörde. Från början ett fusion rockband som sedan i början av 80-talet tog en allt mer kommersiell ton. Difficult to Care heter succéplattan från 1981 som säkert minns en omslaget på med bandet klätt som ett operationslag. Magic heter låten vi hörde därifrån. Förrän dess var det Neil och Chris i Pet Shop Boys från debutplattan Please 1986 hörde vi Tonight is Forever.

80-talet svämmar ju över av duos som bestod av två killar med en extrovert sångare längst fram och en snubbe som stod pillade med något lite längre bak. Tre exempel på detta har vi hört hittills idag. Nu senast var det ju Naked Eyes, brittisk duo som fick bäst snurr på affärerna i USA med debutplattan Burning Bridges 1983. Och därifrån hörde vi låten A Very Hard Act to Follow. En artist som lät sin säregna stil blomma ut lite extra på albumen var ju Nick Kershaw. Hans ofta hopplöst invecklade ackordkombinationer fick stå tillbaka för lite enklare melodier på singlan oftast, medan albumen var fulla av mer intrikata poplåtar. Så håll i hatten nu så lyssnar vi på en låt från plattan The Riddle. Här är You Might.

Ja, den där rösten känner man igen. Nick Kershaw var det ju. Engelsmannen med det lite luriga popsinnet som gav oss många fina hits i mitten av 80-talet. Albumen var ju i regel lite trixigare än singlarna. Till exempel på det hörde vi precis från plattan The Riddle 1984. You Might heter låten. Melodiradion är detta. Idag handlar det alltså om album. Italodiscon och Europoppen är väl inte kända för sina albumband precis, men ofta släppte ju även de mest tillfälliga One It Wonders album med några snarlika låtar. Fancy hade ju ett pärlband av hits på de svenska listorna runt 85-86. Album släppte han också, till exempel plattan Contact 1986. Därifrån kollar vi in After Midnight.

0: härligt tidsdokument från kalla krigets 80-tal där. French Revolution var det vi hörde. Svenska studioplacerade bandet som fick till några tracks hits i slutet av 80-talet. Ett album släppte man också 1988. Fantasia, eller Fantasia, hette det. Och inrymde då bland annat låten vi hörde, Moscow and Washington. Och innan dess var det Fancy, den lite androgyne västtyska tracks-favoriten som gav oss hit som Slice in My Eyes och Bolero. Och den betydligt mindre exponerade låten vi hörde är ett spår från hans andra platta, Contact, från 1986, After Midnight.
1: Radiogodis.se.

0: två låtar av lite olika karaktär där. Nu senast var det ju Erasure från deras, i alla fall enligt mig, klassiska debutplatta Wonderland från 1986, låten Reunion. Och före dess Bryan Adams, Into the Night heter plattan han släppte 1987 som uppföljare till den gränslöst populära Reckless ett par år tidigare. Den här skivan gick den alls lika bra för, trots att stilen var ganska mycket densamma. Ett bakslag som ju Bryan mer än väl skulle hämta sig från senare i livet, som ni vet. Kanske sneglar han på den här låtens titel till och med. Only the strong survive, heter den.
1: Radiogodis.se.
0: Albumspecial i Nevergreens idag, det vet ni nu. Allt från de stora arenadrakarna till lite mer marginella One Hit Wonders trängs i spellistan. Här är nästa exempel på det senare, Matthew Wilder.

Zoo var det där ju. Vince Clark och Alison Moyets hastigt påkomna duo som han ger ut två album inom loppet av ett år. Detta var ett spår från debutplattan Upstairs at Eric's 1982, Bad Connection. Och innan dess var det ju Matthew Wilder, en amerikansk bakgrundssångare och producent som plötsligt hamnade i rampljuset med superhitten Break My Stride 1983. Ett album kom ut också som väl brukligt är. Vi hörde titelspåret I Don't Speak the Language.

85 var året då Howard Jones släppte sin andra fullängdare. Dream into Action heter plattan, som väl tog ett steg bort från det där blipploppiga som han gjort sig känd för. Hitten Things Can Only Get Better var ju till exempel lite soulpoppy. Plattan innehöll några låtar som hade den lite mer gamla stilen rock. Det var en sådan vi hade rotat fram. Is There a Difference heter melodin. Innan dess, Hans on the Wolf United, det här svenska popkollektivet bestod av såväl musiker och konstnärer och blev favoriter kanske framförallt inom lite akademiska kretsar i början av 80-talet. Men dåtidens Bo Kaspers orkester kan man säga. Iskalla killen heter genombrottsplattan från 1980 och där hörde vi, därifrån hörde vi En tidig morgon. Nu lite soulbop signerad George Michael och hans Wham!

Mm, du lyssnar på Melodiradion som ju denna gång har fastnat i LP-backarna istället för bland singlarna som alltid annars. Stockholmsbandet Plus Ett fick en stor och oväntad hit med sin debutsingel Nevermore våren 1985. Ett album kom det också, Young Europeans heter det, och nådde väl inga större framgångar på listorna. En låt därifrån var det vi precis hörde, Peace Army heter den. Innan dess Wham, succéplattan Make It Big från 1984, innehöll bara 8 spår varav hälften hamnade på singel. Vi hörde dagens tema troget ett av spåren som inte blev singel. Credit Card Baby heter melodin. En av många flörtar med 60-talets Motown från Wham de här åren. Nu står en annan 80-tals

0: again, till death do us part.
1: Ja, Madonna var ju en av de riktigt stora giganterna från mitten av 80-talet och många år framöver. Mot slutet av 80-talet hade hon dessutom tagit kommandot över sin repertoar ordentligt. 1989 kom ju supersuccén Like a Prayer, där hon varit med och skrivit alla låtar. En av dessa hörde vi precis, Till Death Do Us Apart, skriven av Madonna själv alltså, ihop med en av hennes ständiga parhästar, Pat Leonard. Lite svensk nu, 1987 kom debutskivan Attention av och med Visitors.

Foreigner var ju ett stort band i USA redan på 70-talet, men det var med hiten I Wanna Know What Love Is som skulle bli riktigt stora över hela världen. Plattan Agent Provocateur blev en långkörare på svenska albumlistan 1985, och det var en låt därifrån vi hörde, Growing Up the Hard Way. Innan dess Visitors, Svante Persson och Göran Danielsson heter de här två studiokillarna som lyckades ganska bra på framförallt tracks med några singlar runt 87 sådär. All of Your Attention hette genombrottet, vilket gav namn till plattan Attention. Det var ifrån den vi hörde låten To Be or Not To Be. I detta specialprogram av Melodiradion, som dessutom är på väg lite mot sitt slut, men några fler LP-skandalen får falla ner på innan vi säger farväl för den här gången.

rösten eller väl få av er där ute som går vet på. Robin Gibb som ju lämnade sin trygga samvaro med Bee Gees under 80-talet för lite osäkra solosatsningar som i ärlighetens namn gick rätt dåligt på listorna. How Old Are You heter plattan från 1983 där vi hittar Juliet som ju var hans största framgång som på solokvist. Det var också där vi hittar låten vi precis lyssnade på, Don't Stop the Night.

snabb succé från 1985 var det där. John Fogertys soloplatta Centerfield. Ett här i Sverige på albumlistan till exempel. John Fogerty som solartist var ju lite oproportionerligt stor just i Sverige. Men den här plattan blev en stor framgång på många håll i världen ändå. Vi hörde albumets titelspår, just Centerfield. Innan dess var det en melodi från en betydligt mindre populär platta. Rock'n'rollarna Boppers från Hässelby utanför Stockholm hade ju rönt stora framgångar i brytpunkten mellan 70- och 80-talet. 1982 var de betydligt svalare och det var också då de försökte utveckla sin akt lite på plattan News. Vi hörde en låt därifrån skriven av bandet Matte Lagervall, Sweet Love. Som nära nog blev den sista låten i detta aktprogram av Melodiradion, där vi alltså för en gångs skull har bläddrat lite i LP-backarna från 80-talet. Ett sista albumspår ska det bli från plattan Welcome to the Real World från 1985. Detta var Mr. Misters stora genombrott med hiten Broken Wings bland annat. Och en annan ballad som ska få avsluta detta program, Run to Her. Vladislav Bonita heter jag som tackar för dagens sällskap och hoppas på snart återseende. Hej då!

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Radio Godis.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt. Du är ett gäng av 53.

0: lyssnar på radiogodis.ss webbradio.
1: Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Station.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepter på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.

0: Det verkar som att regnskurarna blir allt färre under dagen. Det är när lite torrare och kallare luft med delvis friska vindbyar tar över norrifrån. De flesta av de här skurarna lär beröra södra Götaland och ostkusten. Lokalt kraftiga skurar med åska. Och fortsatt omkring 20 grader i både Götaland och Svealand. 17-18 grader längs med Norrlandskusten och runt 15 grader i Norrlands inland. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

about.

days. In a dance hall days, we were cool and crazy.

0: sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Morgon, lunch, till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Det verkar som att regnskurarna blir allt färre under dagen. Det är när lite torrare och kallare luft med delvis friska vindbyar tar över norrifrån. De flesta av de här skurarna lär beröra södra Götaland och ostkusten. Lokalt kraftiga skurar med åska. Och fortsatt omkring 20 grader i både Götaland och Svealand. 17-18 grader längs med Norrlandskusten och runt 15 grader i Norrlands inland. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Lunchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem, jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Hej och välkomna till Pop 84. Men vi gör en resa genom musikåret 1984. Jag har valt ut 30 låtar, sådana som vi lyssnade på och som dominerade på listorna det året. Här är för

brittiska Slade hade sin storhetstid under 70-talet, men gjorde comeback i början av 80-talet. 84 hade de två stora hits, Run Runaway, och också den här låten som var populär i början av året, My Oh My. Och vi ska stanna kvar i England genom att höra ett annat band som också brukar förknippas med 70-talet, även om de levererat hits långt in på 2000-talet. Dessutom har ju flera av medlemmarna lyckats bra med andra projekt vid sidan av. Och med de här tonerna i bakgrunden förstår ni säkert att det handlar om Queen. En av deras största hits i Sverige var den här, Radio Gaga.

Queen toppade den svenska singellistan i mars 84 med Radio Gaga, som vi hörde nu. Ja, vi har ju inlett programmet med två veteraner. Och då ska vi fylla på med en artist som var ganska ny på stjärnhimlen och som spottade ur sig hits åren 83-85. Nämligen Howard Jones. Genombrottslåten som dök upp i slutet av 83 heter New Song. Och den följde han upp med den här, What

Det var Howard Jones som ställde frågan What is love? Vi ska närmast fortsätta med syntprojektet The Assembly, där bland andra Vince Clark och Fergus Sharkey ingick. Gruppens enda hit var den här, som i början av året nådde andra platsen på singellistan.

Det här är vid The Assembly som producerades av Eric Radcliffe. Never Never hette låten. När Cyndi Lauper dök upp genom bandet Blue Angel förutspåddes en lysande framtid för henne. Och det kunde inte ha börjat bättre. Hon fick ett undergenombrott tack vare den här låten, Girls Just Want to Have Fun. Varsågoda, Cyndi Lauper.

Cyndi Lauper fick sin första och största hit med Girls Just Want To Have Fun. List detta i en rad länder under 83-84. Så tillbaka till England och ett ofta bortglömt band som såg till rejält här i Sverige och fick en första plats i Poparamas Heta Högen med låten vi ska höra nu, nämligen China Crisis. Detta var även deras enda topp 10-hit i hemlandet. Wishful

Ni lyssnar till Pop 84 och nu senast hörde vi förstås Nena med Winnet Music Loop Balance som har en listetta runt om i världen. Hösten 83 släppte Lionel Richie albumet Can't Slow Down och där ingick bland annat den här låten. Här är förstås bra titeln Hello.

Det var alltså Phil Collins med titellåten till filmen Against All Odds, eller Take a Look at Me Now som låten ibland kallas. Den stod hit på båda sidor Atlanten under våren och sommaren. En annan av vårens stora hits var första singeln från Depeche Mode album Some Great Reward, och som också innebar startskottet för gruppens karriär i USA. Låten var det även första platsen i Tyskland och också på Poporamas heta högen. Jag är säker på att ni känner igen det här introt i bakgrunden. Det är naturligtvis People Are People. Varsågoda, Depeche Mode.

Porter Van Der Zandt fick en av sina största hits med Reflex, som låg etta i både USA och England under 84. Men innan vi lyssnade till den hörde vi alltså People Are People med Depeche Mode. Thompson Twins lyckades nå första platsen på Heta Högen med deras största hit under året. Den här

Där är vi Thompson Twins. De hade nummer 2 hit i England under 84 med You Take Me Up. Och det här var det föregående singelsläppet Doctor Doctor. Pop 84 lyssnar ni till och vi ska närmast fortsätta med låten som innebar det definitiva genombrottet för tyska Alphaville, som fullständigt dominerade på de svenska listorna under 84. Med den här dundersuccén Big in Japan under den första platsen i flera länder, och Sverige var alltså ett av dem. Och så har vi att lyssna till Alphaville.

1984 var ett mycket framgångsrikt år för Frankie Goes to Hollywood. Inte minst hemma i England, där de hade årets hit med Relax som vi hörde nu. Men här i Sverige har väl ändå den här låten av något större dignitet. Vi lyssnar till Laura Branigan och hennes Self Control.

Det var alltså Chicago och Stay in the Night. Och vi ska fortsätta med en låt av George Michael. Det är nämligen en fråga om Wham. Det var duons allra största hit. Detta är både England och USA. Wake me up before you go go.

som de flesta känner till bestod i Wham av George Michael och Andrew Ridgeley. Och 1984 slog de till med superhiten Wake Me Up Before You Go Go. Och jag vågar väl avslöja att George Michael dyker upp igen om en stund. En annan USA-etta var den här låten med Tina Turner som fanns med på hennes album Private Dancer. Ni har väl inte glömt hennes klassiker What's Love Got To Do?

där vi självaste rockmormor Tina Turner med What's Love Got To Do With It. Och då ska det bli filmmusik ett tag framöver. Här är först Stevie Wonder med temat till En tjej i rätt. I just called

Stevie Wonder fick sin största hit med I Just Called to Say I Love You. Listetta i många länder och den bäst säljande Motown-singeln någonsin. Och som jag utlovade ska vi fortsätta på temat filmmusik. Men närmast ska vi lyssna till Ray Parker Jr. 1984 gav sig Bill Murray, Dan Aykroyd och Harold Ramis ut på spökjakt i en film som heter så här.

Ray Parker Jr. i Ghostbusters. En annan populär film detta år var ju Purple Rain, som bland annat ynglade av sig USA-ettorna When Doves Cry och Let's Go Crazy, båda framförda av Prince. Här i Sverige var det dock en annan låt, också den med Prince, som det gick bäst för, nämligen titelspåret.

Den nådde femte platsen på singellistan och andra platsen på Tracks. Purple Rain med Prince and the Revolution. Nästa grupp fick inga stora listframgångar här i Sverige. Men i hemlandet USA gick det desto bättre för The Cars. Det får väl anses vara deras största hit, även om Shake It Up och You Might Think också var framgångsrika låtar. Men nu ska vi alltså ta och lyssna på den låt som gruppen är mest känd för. Det här är förstås ballad-hiten

en oförglömlig klassiker där, Drive med The Cars alltså. När vi hörde Wham tidigare berättade jag att vi skulle låta George Michael ta ton igen. Hans första solohit ingick på Whams album Make It Big och den blev ju en kolossal framgång världen över. Den nådde första platsen i en rad länder. Ja, ni har säkert redan räknat ut att jag talar om tryckarballaden Careless Whisper. Lyssna återigen på George Michael.

Ja, det var förstås George Michael och hans Careless Whisper. Och då ska vi för andra gången lyssna på Duran Duran, som fick en jättehit i slutet av året med den här låten. Bad Boys! Ja, precis så heter den. The Wild Boys alltså. Bad Boys!

on his holy new year, the wild boys meander round around. When they see us, no more lonely nights, may Paul McCartney hämta från filmen Give My Regards to Pearl Street. Mycket filmmusik för oss som är marka. Här kommer ännu ett exempel när vi lyssnar.

Limahl, eller Christopher Hamill som han ju egentligen heter, hade ett turbulent år 1983 när listframgångarna för Kaja Gugu varvades med disputer som slutade med att han fick lämna gruppen. Men solokarriären fick ju en lysande start och hösten 84 hade han en dunderhit med titellåten till Den oändliga historien, The Never Ending Story. Och från film är ju steget inte långt till musikal. Chess skrivs ju av Tim Rice med musik och Björn Bendit. Och därför har vi hämtat One Night in Bangkok med Murray Head.

Ja, det hade vi Murray Head med One Night in Bangkok. Och som ni säkert märkte var det ju Anders Glenmark som hördes i refrängerna. Låten nådde tredje plats på singellistan och låg överst på Tracks en vecka i december månad. Ni lyssnade till Pop 84 och ett av årets nya stjärnskott var Nick Kershaw. Han fick en av sina största hits i slutet av året med just den här låten. Här är

Efter succén med Riddle var det skralt med framgångar för Nick Kershaw, så därför får vi räkna som toppen av hans karriär. Vi ska avsluta Pop 84 med att för andra gången idag släppa fram Alphaville. Det här var ju ändå deras allra största hit. Forever Young.

Efter succén med The Riddler var det skralt med framgångar för Nick Kershaw, så därför bör det räknas som toppen av hans karriär. Vi ska avsluta Pop 84 med att för andra gången idag släppa fram Alphabet. Det här var ju ändå deras allra största hit. Forever Young.

Efter succén med Riddle var det skralt med framgångar för Nick Kershaw, så det får vi räkna som toppen av hans karriär. Vi ska avsluta Pop 84 med att för andra gången idag släppa fram Alphaville. Det här var ju ändå deras allra största hit. Forever

Vi hörde deras Big in Japan tidigare. Den senhöstens stora låt var ju ändå Forever Young. Allt har min sist ut i Pop 84. Ha det så bra nu. Hej då.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

Sked att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag.

0: Das var en mjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra. Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stup.

över inga kronor i mig. Jag tror det har någonting att göra med hur som jag fyller en skin tight jeans. Åh, kom igen allihopa nu, alla med, kom igen, nu kommer det. Det är inte lätt att vara ödmjuk. För den som är

0: sommar? Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fast.

0: Att 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs. Upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
1: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
3: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.